Shir ha'alot mima'amakim kratircha Adonai Adonai shima v'koli tihiyena oznecha kashuvot l'kol tachanunai im avonot tishmor yah Adonai mi yavod imcha haslicha leman tivaret kiviti Adonai kivta nafshi ולדברו אוכלו, נפשי לאדוני, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני בחסד, והרבה עמו תדעו, והוא יבדה את ישראל לקרוא.